0: Aontas tíortha Mearcha Leadnach é Mearcha Súir ag comhpháirtí trádála tochtach do chuid an aonta sé. Tá aontas i gcíorg trádála Mearcha Súir, ESQ, agus costas laghdú le fada ach tá dúshlán ann fós. Tá tú géisteach le ag ardú an chaidán, reachtaíocht níos fearr. So fud creála sa pléifar deisina agus dúshlán do chomh aontú trádála le Mearcha Súir. Agus a bhfuil dhéanamh ag an aontas chun cuidrimh leis a gcomhpháirtí ní mór trádála sa an airtú. Ar gcéad dul síos, fiach mís níos géire ar Mearcha Súir, agus cad a sprí leis in ár Éire. Seasann Mearcha Súir do Mercado Común del Súr, a chiaíonn margar cóchuideann an deisgeart i Spáinis. Tá Mearcha Súir go súil le leagan Mhearcha Theas don chomhar go Eorpach, ar a dtugtar an magar ma aonar in Isir. Dála an aontais is comhghuaillíocht bollstáit é Mearcha Súir, bhainnigh an Argentín, an Brasil, Paraguay, Uruguay é Márta 1901. Chuaigh bheanna sé le isteach i Mearcha Súir in iúil 22 agus cruach í ar fiúnraí ar chuaigh sinna Polítiúla ó dheireadh 26. Chuaigh an bholaíomh isteach i Mearcha Súir in iúil 2024. Bloc Polítiúil agus achmaíoch iad bollstáit Mearcha Súir. Sin chur spór atá leis ná mallartha Polítiúla agus achmaíoch le tíortha eile an fud an domhan i ESQ, chomh maith le naiscultúrtha Polítiúla agus trádála a bhfáil a neartú. Is féidir le saoránaigh Mearcha Súir stidéir, ibrú, taistil agus mreachtáil gan mhac sna bollstáit eile. Níos fiach mís go géir ar chuidrimh an aontais le Mearcha Súir, le comhpháirte trádála agus inistíochta tochtacha iad an taontas agus Mearcha Súir dá chéile. D'arsportáil an taontas ar í a bhiú 56 milliún euro chun Mearcha Súir in 2023. Ina meas bhí ingilre, farris, ceimicáin, cogsaíocht, talamh iompar. D'arsportáil an taontas sear bhí sí a bhiú 28 milliún euro chun Mearcha Súir in 2022 chomá. Ina meas tá telecomhairsáid, iompar Murray, seirbhís puis agus cuireireachta. Arsbatálann breis is 30,000 cuideachta bheaga agus bheanvéide san aontas chun Mearcha Súir. Sin taontas an tinisteoir eachtrach is mó ag Mearcha Súir. 2021 bhí inistíochtaí 34 bilún euro ag an aontas san amláin sa réigiún. Fáin an taontas go leor easpórtálacha Mearcha Súir comá. Ábhfuil táirgí mianracha, RIB, deochanna, tabach agus tágarí glasrí. Sin tíon an tain áit go naspóil dálan Mearcha Súir breis airí chuthe nach an aontais. Chun mallar tú acnamaíoch tras Atlantach a ESQ tá comhaonta trádála déanta ag an aontas le beagnach gach tír Mearcha Leadnach. Le fada ba é Mearcha Súir an tain comhpháirtí trádála ag an aontas sa réigiún nár thánas ar aon tú chun leis. Chealóch comhaontú trádála le Mearcha Súir tarifí ar thairgí agus laidóch sé an rigis leis sna costum. Dhéanach sé seo níos iarra agus níos éasca trádáil le Mearcha Súir. Cuireadh tús le cabidlíocht dá le héad do comhaontú in 1901 agus tugadh chun croitheadh iad in 2020 a chosc freisúra in bhanach an aontais an comhaontú teacht a bhain. Tar éis do chriticóirí imnia léirú féh ceist na comhthéal i dtíortha Mearcha Súir atasaíocht na cabidlíochtaí in 2023. Mar thar air sin ba cheann de chonéalacha an comhaonta idir an taontas an Mearcha Súir, tomantas Mearcha Súir do comhaontú fáras agus an dír iarsú a shríd. Críochnaíoch na chabhlíochtaí idir an taontas is ceithre chóilte bhunaithecha Mearcha Súir i mí na nollag 2024, nuair a bhfuil an tuachtarán na Argentín, na Brasile, Paraguay agus Uruguay le óchtarán na Comisiún Ursula von der Leyen, Crinú Mullig AE Mearcha Súir in Montevideo. Dúirt sí.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Ní deis acnamaíoch amháin atá sa chomhaontú seo. Riachtanas Polítiúla, comhpháirte ar aon intinn sin. Tá fréocha cuitianta againn, tá stair agus cultúr fit a fuaite againn. Creidimíad gur bíir an ollscoiltecht agus an chóibrú, fíor ingil, an dulcan cíng agus an rathúnais. Tá sa gom go bhfuil gaithe láidreach i séide sa tró eile, i dro an éonrathe agus na hilreinte, ach sé an comhaontú sa ar bhreagra sa léir. Seasaimi le chéile ar nár dán dánda mar chomhpháirtithe.
1: On a global stage, as partners.
0: Mar a dadmhaigh uachtarán na Coimisiún níl cách sástail a comhpháirtíocht an aontas le Mercosur. Mar thompla san aontas tá freisúr a forleathan feirmeoirí i gcoinnimh an chaoanta trádála. Áitíonn feirmeoirí san aontas nach féidir leo a dargaí a tháirge agus díol ar na praisina céanna tíortha Mercosur. In 2004, blocáilach sráidna ar mórrainn freag glór at lámha. Fágan imní féidir iar a siú agus scrisna hamasáine an chaoantú fós fés mál. Credin le caiinte go gháagach breis trádála Mercosur an chohéil níos buailte fós. Tá imní fórrán fé chaidáin sa bhaiteach de bíg i dtíortha Mercosur. Ach, dar leis a gomisiún, ní léon bhan ús leis an imní sa. Tugann sé le fios go bhfuil gealtanais ar chosant ag an chohéil san áirbh inis i gcoin tú trádála an aontas le Mercosur. Áitíonn an comisiún comá go gintítar sa bhaiteach bíg caidáin leas ainmhithe agus cartant cartas saothair sa chóin tú. Foráiltar leis a gcóin tú chun cuátaí agus stríanta ar chur ar thairgí talavíochta iagra ó thiortha Mercosur, aol, éanla, chlóis, martól agus siúcra. Cílíonn sa na féadfaí an chuid eile des na targaí an portáil. Tá sé bearta targaí bíg an portáilta heicáil chum á, chan i chin tú go gcóilíne na portálacha sa rialacha an aontais. Cé go bhfuil seasamh an chumisiún sa léir, ní láran an pharlament déan gná ar an gcéan tú sa. Teasaíon óraint feisirí chur leis a gcomhpháirtíocht idir an taontas agus Mercosur, ach tagad leor go láidir a gcoinneamh an chaoantaithe. Tacaíonn siad le feirmeoirí an aontais a bhfuil eagraithe rim imíocht éagóireach ó Mercosur. Dar le Gabriel Mato, príomh idirbhearta na parlamente don chaoantú saor thrádála, go bhfuil an aib in áit eile.
2: Negarnos a ratificar este acuerdo.
0: Ní réit ópar fibre na hadán le talvíochta mar in agnófar an chóin tú sa. Chur is an teachtracht nach mííon leis nórb a bheith ina ceanara ach gur leorléthe leogan do dhaoine eile go nóthú ar ár neisina.
2: Que otros aprovechen nuestras oportunidades.
0: Chun marga an aontais le Mercosur a dhéanamh sa chur a bhaim, caithfidh an pharlament agus na bolstáid formhas a thuairt. Ní fios fós an féidir leis an aontas agus Mercosur réon nó oscailt ina gcuidrimh, deisina nó a chruthú don dá réigiún, agus na dlúthláin a tá rompa le fad an lá a thárú. Rud a bhain tá cinnte tá comhpháirtíocht AI Mercosur íogar agus ní mór í a láimhseáil go cuaramach. Ní idir aon duine cén aid a thógas sé teacht ar chóin tú ar gach gné den comhpháirtíocht. Sé Europar Radio, Radio Gréasán Parlament na Hárpa, a chur an podcréile sa i dá láthair.
3: Lux, le prix cinématographique européen du public 2026. Le rideau se lève sur la sélection 2026 du prix Lux du public. Les cinq films en lice sont Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender et Sentimental Value.
4: Christie est un drame écrit et réalisé par le réalisateur et photographe irlandais Brendan Canty. Christie et Shane, deux frères placés par les services sociaux qui ont vécu une enfance difficile et n'ont plus de contact, se retrouvent soudainement à vivre sous le même toit. Ils doivent désormais se réconcilier avec leur passé, tandis que Christie fait des choix pour son avenir.
5: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
6: You're Shane's brother, aren't you?
7: I am, yeah. Christie.
4: Le film a été présenté en première mondiale lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin, la Berlinale, et a remporté le Grand Prix dans la section Génération 14+, destinée aux jeunes. Il a aussi remporté le prix du meilleur film irlandais au Festival du film de Galway en juillet 2025.
3: Death est un film dramatique espagnol de 2025, écrit et réalisé par Eva Libertad. Il s'agit de la suite du court-métrage du même nom, qui a été sélectionné pour un prix Goya en 2023. Angela, une femme sourde travaillant dans la campagne espagnole, attend un enfant avec son compagnon entendant, Hector. Cette grossesse ravive ses inquiétudes quant à la maternité et à sa capacité à communiquer avec sa future fille. La naissance déclenche une crise au sein du couple car Angela doit apprendre à élever sa fille dans un monde qui ne répond pas à ses besoins.
8: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Le film a été présenté en première mondiale à la 75e Berlinale, où il a remporté le prix du public de la section Panorama pour le meilleur long métrage et le premier prix décerné par la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai.
4: It Was Just an Accident est un thriller de 2025 écrit et réalisé par le réalisateur iranien Jafar Panahi. Il s'agit d'une coproduction entre l'Iran, la France et le Luxembourg. Au milieu de la nuit, Vahid reçoit dans son garage une voiture endommagée. Un son le mène à croire que le conducteur de la voiture est un fonctionnaire qu'il a un jour torturé. Mais comme il n'a jamais vu son visage, il ne peut pas en avoir la certitude. Le film a été présenté en avant-première mondiale, en compétition officielle au 78e Festival de Cannes, où il a remporté la Palme d'Or.
3: Love Me Tender est un drame français écrit et réalisé par Anna Cazenave-Cambet. Clémence, une femme séparée de son mari Laurent depuis plusieurs années, a la garde partagée de leur fils, Paul. Cependant, une fois qu'elle se met en couple avec Sarah, Laurent tente de l'éloigner de leur fils.
9: Et là, on peut y aller comme ça ?
10: Ben oui, comme ça.
9: Allez, vous avez 2 heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
3: Le film a été présenté en première mondiale dans la section Un certain regard du 78e Festival de Cannes, où il a également été sélectionné pour le prix Queer Palm.
4: Sentimental Value est une comédie dramatique réalisée par le cinéaste dano-norvégien Joachim Trier. Après la mort de leur mère, deux sœurs, Nora et Agnès, se retrouvent face à leur père distant, Gustave, un réalisateur de cinéma autrefois renommé, qui les a abandonnées lorsqu'elles étaient enfants. Nora est désormais une actrice de théâtre ambitieuse, tandis qu'Agnès a choisi une vie de famille plus conventionnelle. Espérant faire son retour, Gustave ambitionne de réaliser un film basé sur la vie tragique de sa propre mère, marquée par les traumatismes de la guerre. Lorsque Nora refuse le rôle principal, il engage à sa place une jeune star hollywoodienne. Alors que le tournage prend place, Gustave tente de se réapproprier son héritage professionnel. Mais pourra-t-il réparer les liens brisés avec ses filles ?
11: Han märker förhållande med Sorge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
12: Vad sa du?
11: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
12: Vilket projekt då?
11: Det är det han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
11: Ja, den du kunde spela i.
4: Le film a été présenté en avant-première mondiale en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a été largement salué par la critique et a remporté le Grand Prix. Il a été sélectionné pour représenter la Norvège dans la catégorie « Meilleur film international » lors de la 98e cérémonie des Oscars.
3: Un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommé chaque année par les coordinateurs de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement, a sélectionné les 5 finalistes. Les films en lice pour le prix luxe du public sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme de notation du prix luxe. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix luxe du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra au Parlement européen en avril. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Le service de traduction du Parlement européen a traduit et sous-titré les 5 films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l'Union pour les publics sourds et malentendants.
4: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
10: Bechorkanoon is a star in Chéad Lá de Bhí Bealtaine 2004 de Yed Dír atá Grílór na Hórpa. Bin an lá gur tháinig an Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungár, an Latvia, an Litúáin, Málta, an Fuling, an Tlóvac agus an Tlóvéin isteachan san éantas Hórpach. Bechorá celúrtha, éantachta agus deisna gan teorinacha é. Cáimí suin níos géire ar an gloch fílasan. Tá méad útagcha reinúanta ar neantas Hórpach i gahnam lénta nuair tháinig Bealstáit nua isteachán. In 2004 tháinig an méad ú is mó riamh ar neantas, nuair chuig fáilte raibh iad díar nua. An Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungár, an Latvia, an Litúáin, Málta, an Fuling, an Tlóvac agus an Tlóvéin. Tar éis an bhéadaithe fágadh raibh chuig Bealstáit is fithid in san neantas. Ach bhí fís ann an trásán go méad ófaí an téantas go dtí gamach trúcha Bealstáit ann. Cén fág raibh tácht chomh mór san leis an méadú? Ar an gcéaddul síos, bé an méadú is mó riamh ar neantas Hórpach. Ar an amláin, denig Bealstáit den neantas de thrí thír a bhíochan san neantas sóvéadach, an Astáin, an Latvia agus an Litúáin, ceithre stáit a mbeadh dlú cheangalacha leis an neantas sóvéadach, an Teicia, an Ungár, an Fuling agus an Tlóvac, tír a bhíochan a cuid den iar Iugoslav, an Tlóvéin, agus gá oileán sa Bhanvir, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aghaidh ar aistre nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht nártathe. Ach ba bhó an méad úsan ná chur le líon na díortha in san éantas. Bunan é chumá agus athrú mór sa stad Géofolatúil. Athrú a bhón loch todhchaí na Hórpa ar feadh na mlíonanta fada in íag san. Chuir an méad úsan sina le teorinacha na Hórpa a dro an iarthir, agus freisigh sé a ról mar chósa thóir in san Árp. Chad a spreag na náisiúin san le bheitthe na mhuiil den éantas. De Rhein Fadiv, seans a bhí ann ghlacha le geluint an déan laithis na Saoirse agus na Náisiúna dá seasan an téantas. Thuirleán méad ú tar éis thitim na réimeas cumannach i láir agus oirthear na Hórpa, rud a chur ag chumas na díortha san aistrúchan an déan laithis agus go geileagar mharagaigh. Leis an méad ú staróil san ó chuig Bealstáit déag go chuig Bealstáit is fithid, chur ag bailfíoch ar phróiseas fada éantachais a dá éantaigh an Árap. Árap a bhí dailte ag an gcuirtín Éiring agus an cogadh fuair ar feadh ghlacéad bliain. Bhí teannach ar suntasach ag méad ú 2004 ar hangacha in san éantas chumá. Nú déad faoi a rá gur thug sé dúshláin an éantas ar shlí nach bhachas riamh hena. Bhéadaigh líon na dangacha ifigúile ó aon cheann déag go fithitanga. Bíad sa lanas na né danga nua, an Astáinis, an Ungáris, an Latvis, an Litúánis, an Váltis, an Fallnis, an Teicis, an Tlóvacis agus an Tlóvénis. Cuthaíodh né aon ad aistrúcháin nua i seirbhís aistrúcháin Pharlaiment na Hórpa chun freastal ar chaintóirí na dangacha nua san. Ins na blianta roimh an méadú agus an idirmhairtíocht déantachais ar siúl, thosnaigh na fóin na tanga na bhí ann hena an nula bhú féin de theacht isteach na dangacha nua san, tré fórta ghlacha i níon chuirsaí tangan. Is léirú ar an dúfrucht a chaitheann an téantas le cuimsiú agus é agsúlacht é fluir sin na dangacha i fagóile atá aige. Ní hamháin gur mó cumarsáide í gach tanga, is léirú í ar stair, cultúr agus féinúlacht gach tíre. Tréad naistrúcháin agus an atangaracht, cintíon an téantas go mbíonn gach gá le clas. Tar éis an bhéadaithe san nuair tháinig dead díor isteach in 2004, tháinig an Bholgár agus an Romáin isteach in 2006, agus denag Bealstáit den chóirt in 2013. Fithi blion dá gúin, tá teannach ar bhéad ú 2004 fós le brath ar fud na Hórpa. Tá ról mar chórtha dóchais, dul chun cín agus cóir in ann atá ag gafrú de thír léirithe a rí steile ag an éantas. Is féad leat éisteacht le tuile podchéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Hórpa.
13: Europos parlamento nariai ne tik diskutuoja plenarinėse sesijose, ir balsuoja dėl pasiūlymų dėl teisės aktų. Šiandien pažvelkime į kitą jų darbo aspektą ir išsiaiškinkime, ką daro pranešėjai. Kai Europos komisija pateikia parlamentui naują pasiūlymą dėl teisės akto, viename iš parlamento komitetų prasideda teisėkūros darbas. Atsakingas komitetas parenkamas priklausomai nuo temos. Pavyzdžiui, į pasiūlymas susijęs su gyvūnų vežimu, šį klausimą nagrinės už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tuomet komitetas paskiria pranešėją. tam tikrą projekto vadovą, kuris bus atsakingas už pranešimo dėl pasiūlymo parengimą ir galimus jo pakeitimus. Tai yra siūlymus išbraukti, pakeisti ar papildyti pradinį tekstą. Pranešėjas pirmiausia turi atlikti svarbų parengiamąjį darbą. Be abejo, jis tą daro ne vienas. Darbu jis dalyjasi su kitais parlamento nariais ir naudojasi savo komiteto pagalba. Jis taip pat gali kviesti išorės ekspertus arba ekspertus iš kitų sąjungos institucijų, kad gautų išsamesnę nuomonę atitinkamų klausimų. Jo užduotis, atsižvelgiant į visas galimas pasekmes ir poveikį, bei į visas menkiausias smulkmenas, parengti kuo išsamesnį ir tikslesnį pranešimą. Pranešėjo vaidmuo yra esminis. Pranešimo projektas gali būti svarstomas, keičiamas ir perrašomas keletą kartų, kol jį galutinai patvirtina atsakingas parlamento komitetas. Po to pranešėjas pristato jį plenarinėje sesijoje. Tada į pranešimą įtraukiama aiškinamoji dalis, pasiūlymas dėl teisėkūros rezoliucijos ir pakeitimai, dėl kurių bus balsuojama. Akivaizdu, kad balsuojant pritariama ne visiems pranešimams. Kai kurie būna atmetami. Pranešimo patvirtinimas jį parengusio pranešėjo darbo vainikavimas. Tikriausiai paklausite, kaip paskiriami parlamento nariai šiai svarbiai užduočiai atlikti. Na, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Visų pirma, dėl paskirimo susitaria frakcijos. Labai retais atvejais jos gali paskirti du už tą patį dokumentą atsakingus bendrapranešėjus. Taip buvo pavyzdžiui rengiant pranešimą dėl dirbtinio intelekto. Antra, frakcijos yra sukūrusios taškų sistemą, pagal kurią pasidalijama atsakomybė už teisėkūros pranešimus. Kiekviena frakcija, turėdama tam tikrą taškų skaičių, suteikta atsižvelgiant į jos dydį, pateikia pasiūlymą dėl pranešėjo. Akivaizdu, kad atsižvelgiama ir į parlamento nario kompetenciją bei domėjimąsi atitinkama tema. Ir dar vienas svarbus dalykas. Kartais paskiriami ir kitokie pranešėjai. Kai komitetas pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę, arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl pranešimo komitetui, kuriam buvo perduotas klausimas, jie gali paprašyti parlamento pirmininko, kad vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu, o kitas komitetas nuomonę teikiančiu komitetu. Tada antrasis komitetas gali paskirti nuomonės referentą. Kad visą tai paaiškintume, grįžkime prie pasiūlymo dėl gyvulių vežimo pavyzdžio. Šiuo klausimu atsakingas komitetas būtų už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tačiau įsivaizduokime, kad prireikia pavyzdžiui transporto ir turizmo komiteto nuomonės. Tada jis turėtų galimybę paskirti savo pranešėją. Geriausias pavyzdys – pranešimas dėl dirbtinio intelekto, kuriam rengti buvo paskirti trys pranešėjai iš trijų skirtingų parlamento komitetų. Iš viso, rengiant šį pranešimą, kuris 2024 m. kovo mėnesį buvo priimtas plenarinėje sesijoje, dalyvavo ne mažiau kaip 5 pranešėjai. Galiausiai yra dar viena pranešėjų kategorija. Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi, kaip rengiamas atitinkamas pranešimas. Šešėlinis pranešėjas atstovauja savo frakcijos nuomonei svarstoma tema. Jis atlieka svarbų vaidmenį siekiant kompromiso derybose su kitomis frakcijomis. Beje, kiekvienas pranešimas turi oficialų pavadinimą, dažnai labai ilgą. Bet geriausiai būna žinomas pranešėjo vardu. Tai svarbus pranešėjo pripažinimas už kruopštų ir labai svarbų darbą Europos parlamente. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
14: De Europese Unie heeft beslissende stappen gezet op weg naar een verbeterde verkeersveiligheid en modernere mobiliteit. In deze aflevering geven we een overzicht van de onlangs doorgevoerde hervorming van de EU-regels voor rijbewijzen. We zullen het hebben over belangrijke maatregelen en doelstellingen en wat die zullen betekenen voor mensen in alle EU-landen. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze aflevering kom je meer te weten over de nieuwe EU-regels voor rijbewijzen. In maart 2025 hebben het Europees Parlement en de Raad ingestemd met een grondige herziening van de regels op het vlak van rijbewijzen. En het gaat daarbij niet alleen om administratieve veranderingen, maar om een reeks kordate maatregelen die de mobiliteit in de EU veiliger, eerlijker en digitaler moeten maken. De kern van de hervorming bestaat uit het nieuwe digitale rijbewijs dat in de hele EU geldig is. De burgers zullen hun rijbewijs op hun smartphone kunnen zetten en het zal in alle 27 EU-landen worden erkend. Tegelijkertijd zal er nog steeds een fysieke versie beschikbaar zijn, zodat iedereen vrij kan kiezen. Europarlementslid Jutta Paulus, de hoofdrapporteur voor de hervorming, gaf de volgende toelichting.
15: The new driving license directive modernizes the existing one.
16: De nieuwe rijbewijsrichtlijn is een moderne versie van de bestaande richtlijn. Wat we doen is de bepalingen in de hele Europese Unie op elkaar afstemmen. We maken het makkelijker voor burgers om een rijbewijs te halen in hun thuisland wanneer ze ergens anders wonen. We betreden ook het digitale tijdperk. Vanaf 2030 voeren we namelijk het recht op een digitaal rijbewijs in. Vooral voor jongeren die alles op hun smartphone hebben, is dat natuurlijk een erg belangrijke verandering.
15: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
14: Maar de hervorming gaat verder dan alleen maar de dingen handiger maken voor de mensen. De bijgewerkte regels maken namelijk deel uit van een strategische inspanning om de verkeersveiligheid in de EU te verbeteren. Beginnende bestuurders zullen een verplichte proeftijd van 2 jaar moeten doorlopen. Tijdens die periode zullen ze aan strengere regels gebonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan zwaardere straffen voor rijden onder de invloed van alcohol of drugs. De bedoeling is om jongere en minder ervaren bestuurders te beschermen, want statistisch gezien lopen zij meer kans om ongevallen te veroorzaken. Ook aan de medische geschiktheid van bestuurders is gedacht. De EU-landen zullen moeten beoordelen of bestuurders er zowel lichamelijk als mentaal toe in staat zijn veilig te rijden. Daarbij zal er aandacht zijn voor verminderd zicht en aandoeningen zoals epilepsie en diabetes, maar dan zonder oudere bestuurders of bestuurders met een beperking te discrimineren. Met de hervorming wordt ook het concept van een leven lang leren ingevoerd voor bestuurders, door regelmatige evaluaties en risicobewustzijn te bevorderen. Op die manier wordt er een veiligheidscultuur gecreëerd die verder gaat dan enkel dat ene rijexamen. Parlementslid Jutta Paulus gaf extra uitleg bij enkele nieuwe elementen van de rijopleiding.
15: During the education we have, which is very new and very modern.
16: Tijdens de opleiding, die erg nieuw en modern is, voeren we simulatoren in. Per slot van rekening moeten gevaarlijke situaties natuurlijk niet in de praktijk worden geoefend, maar het is veel beter voor mensen als ze al weten wat er kan gebeuren, wanneer het bijvoorbeeld heeft gesneeuwd of hoe ze kunnen reageren als er kinderen op straat lopen. En daarop kun je oefenen in een simulator, wat nu een verplicht onderdeel van de opleiding wordt. En dat zal volgens mij helpen om het aantal verkeersdoden te verminderen.
15: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
14: Een ander probleem dat eindelijk wordt aangepakt, is dat van mensen die roekeloos rijden in het buitenland. Momenteel hebben autoriteiten het nog moeilijk om straffen te handhaven wanneer bestuurders overtredingen hebben begaan buiten hun thuisland. Via dit achterpoortje konden roekeloze bestuurders de gevolgen van hun daden ontlopen door eenvoudigweg naar huis terug te keren. Dankzij de nieuwe regels zullen de EU-landen gegevens over verkeersovertredingen beter kunnen uitwisselen en zo rijverboden in de hele EU kunnen handhaven. Dus als iemand een rijverbod opgelegd krijgt vanwege een ernstige overtreding, zoals dronken achter het stuur zitten of een dodelijk ongeval veroorzaken, dan kan dat verbod nu in de hele EU worden toegepast. Grensoverschrijdende handhaving is een hoeksteen van de Europese lange termijn strategie voor verkeersveiligheid, die Vision Zero wordt genoemd. Het doel daarvan is om het aantal doden en zwaar gewonden in het verkeer tegen 2050 tot nul te herleiden. En dat is geen loze politieke belofte, maar een concrete doelstelling die gebaseerd is op bindende maatregelen. Met de nieuwe regels worden nog enkele andere nieuwigheden ingevoerd op het vlak van rijopleidingen. Naast het gebruik van simulatoren om bestuurders te leren reageren op gevaarlijke situaties, zal er tijdens de rijlessen ook standaard aandacht worden besteed aan veiligheidsvoorzieningen, zoals noodremtechnologie en waarschuwingssystemen voor verkeer in de dode hoek. De nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn biedt een krachtige mix van digitale vooruitgang, veiligheidscultuur en gedeelde verantwoordelijkheid. Door rijden eenvoudiger en veiliger te maken en de regels te harmoniseren, baant de EU de weg voor een nieuwe generatie van mobiliteit, waarin niemand wordt vergeten en elk leven waardevol is. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
17: Il premio Sakharov per la libertà di pensiero 2025. I giornalisti Andrzej Poczobut, bielorusso, e Mzia Amaglobeli, georgiana, entrambi detenuti in carcere, sono i vincitori del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2025. Andrzej Poczobut è un giornalista, saggista e blogger appartenente alla minoranza polacca in Bielorussia. È noto per le sue critiche al regime di Aleksandr Lukashenka ed è divenuto una figura simbolica della lotta per la libertà e la democrazia nel paese. Arrestato nel 2021, è stato condannato a scontare 8 anni di carcere in una colonia penale. Il Parlamento europeo ne ha ripetutamente chiesto il rilascio immediato e incondizionato. Mzia Amaglobeli è una giornalista georgiana e direttrice di 2 testate giornalistiche online. È stata arrestata nel 2025 per aver partecipato a una protesta contro il governo ed è stata condannata a 2 anni di carcere con accuse di natura politica. È la prima prigioniera politica in Georgia dall'indipendenza del paese ed è un'attivista che si batte per la libertà di parola. Per questo è divenuta il simbolo del movimento di protesta pro-democrazia in Georgia che si oppone al regime instaurato dal partito Sogno Georgiano dopo la vittoria alle elezioni dell'ottobre 2024. Gli altri 2 finalisti erano gli studenti serbi e i giornalisti e gli operatori umanitari attivi in Palestina e in tutte le zone di conflitto, rappresentati dal Sindacato dei giornalisti palestinesi, dalla Mezzaluna Rossa e dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente. Istituito nel 1988, il premio Sakharov per la libertà di pensiero rende omaggio a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. È intitolato al fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sakharov e prevede un premio in denaro di 50.000 euro.